enti so me mu ye e ba to me tia tia mo au ye e jo so e ba to me ko sas wo ba bi a wo mu de nko fu.